0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja, evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

A će on za sebe želi fermati pensan. Jedino je zadivala prepotenca novorentabilnih zaiki, zaiki. Pijese, aneks pjesmi iz Dženaja, miljard 999. Eko, bija sam u prilici i u kreacije panicu malu, čim presas Cimitra Grimalskega. Kusam pokle doma u garaži.

kaži Nažga i Njuška, ne bih li to. Alla smola, delčin preso istrijanski pizda, napala mi je i razjebala sluzo kožu, tako da skoro sam

0: od 7 do 8 kao nekad u 7. Radio Rojt. Nikad neće
1: proći. U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
2: Radio Rojt.
1: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
2: Radio koji spaja.
3: Drugovi!
2: Zora rudi, Pula se budi.
4: Novo vrijeme, staro stanje, novo vrijeme, isto strane, novo...
2: Pozitivna jutra na Radio Rojcu. Radnim danom od 8 do 10 sati, Pula se budi.
3: Novo vrijeme, drugovi, donosi za sobom i nove zadatke.
5: Podvukao je na

provjeravam da li ima neki vijesti iz vodovoda. Nema, a sad da vidimo. Ne zanima nas Zabok, nego Pula, Elektroistra Pula, šta oni kažu, šta rade danas, ko neće ima struje. Struje neće imati dio Škaljerove ulice, brojevi 7, 9, 11 i 13, dio Nezakcijske, brojevi 11, 13, 14, 16, 18, 20 i 22, od 8 i 30 do podne. A Bristovac, Goleševo, Bateli, Borinići, od 8 i 15 do 13 neće imati struje.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
0: Radio Rojc.
4: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
0: Radio koji spaja.
5: 1, 2.

Drago slušateljstvo Radija Rojica, dobar vam dan i dobro došli u Otkucavanje do podne. Petak je 19. lipnja, 10 sati je i 10 minuta i s vama će do 12 sati i danas biti Ana. Temperatura je vani vruća, cvrčci su u akciji od rana jutra. Kažem, moj pametni mobitel da je 28, termometar na Kroaciji Sugranju kaže 35,7, nešto između toga je, prevruće je za bilo šta. Dakle, ostanite uz Radio Rojic.

0: Slušajte live stream na radio.rojc.eu.
1: Otkucavanje.
2: Otkucavanje.
1: Dopodne.
2: Dopodne.

0: Está de Royce.
1: Čitane se sati skoro 18 minuta, slušajte Sjesu de Rojc, ko što rekao u najavi, gosti u studiju jesu Oleg Morović, pozdrav Oleg.
2: Ćao, čao svima.
1: I Tibor Marko Jakulić.
3: Pozdrav, pozdrav.
1: Znači Fažana u Puli, ili ti autori prvog istarskog znanstveno-fantastično igranog filma Voyager, stvarno prvi. Kad malo sam razmišljao prije, pa sam nisam mogao ni jednog drugog sjetiti.
2: Da, nismo ni mi, pa smo tako odlučili brendirati.
3: Ba, dobro zvuči, dobro zvuči.
1: Da, riječ je da budemo precizni o kratkometražnom filmu od nekih 30 minuta. Voyager i bit će prikazan ove nedjelje u Višnjanu i u nedjelju.
2: Tako je, 21. da.
1: I to u zanimljivo vrijeme, zašto baš u ponoć i 30?
2: Pa evo, kako oni imaju poslagan program Astrofesta, oni se vode po suncu pa imaju određene stvari već godinama posložene, a to su ono koradova, predavanje, paljenje krijesa i tako, tako da jedini slot koji smo zapravo imali da budemo uključeni na festu je bio taj oko ponoć. A pošto se cijeli film i snimao tamo i cijela radnja se vrti oko Korada i njegovih asistenta, onda nam je nekakva želja bila da ta predpremijera bude tamo, tako da smo na to pristali. Ono, svjesni smo da je kasno, ajde, sva sreća, idući dan je i praznik, pa možda ekipa i produži.
1: Da, i to je jedan pravi praznik.
2: Tako je.
1: A ne. No, a interesantno je da i Astronomsko društvo Višnjan slavi 50 godina postojanja.
3: Da.
1: Tako da se sve to poklopilo. No dobro, Voyager, za one koji ne znaju engleski putnik, kako ste uopće došli na ideju, čija je ideja?
2: Pa ovako, Tibor, ja smo dosta veliki ljubitelji znanstveno fantastičnih filmova, pogotovo 90.
1: Kao ja.
2: Tako da, evo, odrasli smo na tim filmovima, ono, tipo Kontakt i taj neki džir. Uh-huh. A plus što smo i, ono, volimo poslušati Korada, Exploru, taj cijeli džir, bili smo više puta i kod njih tamo. Tako, nekakav spoj svega toga, došlo je samo do ideje, mislim, i znamo recimo cijelu priču oko pravog Voyagera koje je NASA poslalo u svemir. Uh-huh. I onda je samo rasprava oko te zlatne ploče koja se drži i ne znam, čak Berija, Mozarta, baš tako sve, što smo poslali u svemir kao ako ikad slučajno neka civilizacija inteligentna to pronađe, onda smo mi kao bili, pa da, kao bilo bi super da ono da ti alieni u tim filmu koji uvijek padnu ono u New York ili LA da padnu u Majmajolu, ono šta bi to ono bilo, ne? I onda smo počeli sa tim, ajde Voyager se vrati sa porukom natrag, padne u Majmajolu i onda sve išlo nekako automatski, kao pa da, kao ko bi bio uključen da se to desi, ko rado, ne? I onda smo tu gradili priču.
3: Ali isto tako smo se susreli dosta sa onako iznenađenjem, jer dosta njih stvarno nije znalo šta je taj Voyager, tako da smo mi ono, objašnjavali cijelo vrijeme.
1: Neznanje je najveći ljudski neprijatelj, tako, to sam već, to znamo svi, tako da, dobro, ne znaju svi za Voyager, ne znaju svi za štošta, jer ne prate, no, nećemo odavati sad previše reći što se dešava u filmu, jer će, kad ljudi pogledaju tu Višnjanu, a poslije ćemo čuti i dalje šta planirate s filmom. Dobro, koliko je trajalo sve ukupno to snimanje? Kažeš u Višnjanu, Olig, je sve snimano, jel
3: da? Da, da.
2: Tako je, mislim, zapravo Zvjezdarnica se nalazi u Tičanu, što je pored, Višnjana, Tičan.
1: A da, u stvari, da. Točno, da.
2: Ali, da, to je to, tamo su blizu. Ne?
1: Tamo.
3: Ma snimalo se i tamo, i u Dvigradu, po Istri.
2: A, da, Fažana, Vodnjan, Fažana, Vodnjan, Lučka, Raša, da. Baš cijeli džir smo odradili, htjeli smo što više ono pokriti.
3: Trajalo je 9 ili 10 dana, ne znam sad, 10 dana.
1: Znači u 10 dana ste uspjeli riješiti sve što se zamislili.
3: Skinuli smo ga u 10 dana. Znači prvo smo imali, 3 dana smo imali ovaj tu.
2: Bliže mikrofon.
3: Kao second unit smo imali i onda smo snimali, znači po Istri.

0: čak si malo spojilo Spielberga, moram ti reći. Da. Znači, za naše old school UFO lovers je slab film.
1: Ne, ok, film, međutim to sve znamo.
0: Aha, mm. Da, to.
2: Ništa novo, znači.
1: To ništa praktički novo za nas. Eto tako, to je to u principu. No dobro, evo, rekli smo nedjelja, Višnjan.
2: Ma tako, neka ljudi dođu i ranije oko 8-9 poslušati Korada i pogledati to paljanje krijesa, bit će glazbe, bit će hrane, bit će piće.
0: Da, ima... Da,
2: stvarno, ja sam evo prošle godine prvi put bio na Astrofestu u Tičanu i mogu reći da je stvarno topal event. Bude puno ljudi, bude ugodno, glazba, zabava, znanost, tako da evo baš nam je drago da smo dio toga i da nekako doprinosimo cijelom tom njihovom ovaj radu.
0: Da, stvarno, program je stvarno bogat, puno znanstvenika, puno predavanja, mi ćemo isto doći ono, cijeli dan ćemo biti tamo. Tako da pozivamo i vas, dragi ljudi, sve vas, dođite, podržite nas, podržite Prvi istarski znanstveno fantastični film. Iako ne, ćemo se Benu loviti.
1: Odlično. Oleg Morović i Tibor Marko Jaković, hvala vam što ste našli vremena.
0: Hvala.
1: Za Radio Rojc i nadam se i svi se nadamo da vam ovo nije zadnji film.
2: Pa je, mi, da, idemo dalje.
1: Pozdrav, dečki,
0: pozdrav.
2: Ćao.
3: Siesta de Royce.

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

da je put dug, a prečica je kraća. Kažu da je cilj bitan, a način delikatan. Dok su jutra nešto veliko hteli, a zapravo su samo kraj započeli. Dok su jutra nešto veliko hteli, a zapravo su

0: vlastitu sigurnost pred opasnostima koje su stvarne i neposredne. Proces je racionalnog duha.
1: Studio 22.
2: Nema opravdanja da nema dobre muzike. Ponedeljak, petak, 17 do 19 sati. Aleksandar Stojković ZT i Radio Rojica.

Dobar dan i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Tražimo nove heroje. I kad ćemo sa bendom Truth Trace, album iz 2022. Heart of the Matter. Prva stvar koju slušamo, God Damn My Soul, druga je War Cry, treća Golden Age, Truth Trace.

Slušali smo C60-a, idemo dalje u, može se reći u sličnom tonu, Blue Moon Marki, 22. Album se zove Scream, Holler, Howl. Prva stvar istog naziva, Scream, Holler, Howl. Druga, Thunderbird. Treća, Come On Down. Blue Moon Marki.

Za neke stvari rutina je pogubna, dok je za neke druge apsolutno neophodna. Biraj svoju rutinu. Radio Rojic. Bili su ovo Blue Moon Marquee i pre nego što se odjavimo, slušamo band Heavy sa albuma Amen iz 2023. Prva stvar je Hurricane Coming, druga Ain't Love, treća Just Like Summer, The Heavy.

Bili su ovo The Heavy i za sam kraj slušamo John Scofielda i njegov projekat Scary Goldings iz 2021. Scary Golding, četvorka. Do sljedećeg slušanja, pozdravlja vas, znači Scary Goldings, na gitari je John Scofield i uživajte u vikendu. Ćao!

Nema opravdanja da nema dobre muzike. Ponedeljak, petak, 17 do 19 sati. Aleksandar Stojković ZT i Radio Rojic.

se vrati, aha. Cementara sad mora stati, aha. Na kraju će ih, aha. Idi sad ćemo čisti zrak,

0: patreon.com/radiorojc.
1: Potražite opciju Become a Member.
2: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
3: Podržite Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Ma nije dž, nego je r, r, r, Radio Rojc. Wow!